Ring Aotera. Kei te pai ahau. I'm fine. Whakamahi ai ngā pātai o te ao. Kei te pihi a koe. Te upoko o te ika. Reo ora, iwi ora.

Te ringa o te rā. Kei te pai a hau. I'm fine. Whakamahi ai ngā pātai o te ao. Kei te pihia koe. Te upoko o te ika. Reo ora, iwi ora. Te